0: Dobrý den všetkým ve spolek.
1: Dnes jdeš nějako zavčasu. Vítaj a opráš se. Mimino, pojď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel. Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba voľakoho porádne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
2: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je sice pravda, že už opelujem za tašku váhu. Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má ináčú robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
3: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovaná mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A jení monterky volá do šlohov.
2: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovná, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelování už ani nehovorím.
3: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
3: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
2: Mimino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselním.
3: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémom mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druhá čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
2: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na prátelský pohovor. Trúdy sa podrobno dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
3: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
2: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy.
2: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i milá.
3: No, len aby mi to chytilo.
2: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
3: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajóny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby šetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Podľa schváleného jedálneho líska.
3: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: budu potešené.
3: Nech se radšej netěší, já dám jim pár kvapiek do duše. Musí se viacej snažit. Za příklad jim dám grónské včely.
0: Jsou usilovnější jako my.
3: Ani zďaleka.
0: Lepší pracovné výsledky?
3: Lepší organizácia práce. Nepracují iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
3: Tam je zima stále.
2: Imino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: museli mať mimoriadne dobrodružný život.
1: Dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia. Jedna dráma, moje detstvo, Ježiš Mária.
0: Tak nám porozprávajte o svojom detstve.
1: Moje detstvo, dávajte pozor. No to som zvedal. Moje detstvo. Ráno vstanem.
0: Ale čo?
1: Idem na záchod.
0: Tým vašim zvyčajným krokom,
1: áno? Áno. A tam... Tam som takých 10-15 minút. Chvíle plné vzrušenia.
0: A potom do kúpeľne.
1: Ako do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
0: Áno.
1: No vy ste mali pestré detstvo. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
0: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapne, Ježišmária. No. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko. Zatiaľ zbehnem dole do schránky, po noviny otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie. Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky, o 5 minút 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
1: Vy ste chodili do školy?
0: Porozprávajte mi, ako tam vyzerá.
1: Dvere, trieda, lavice. A tam všetci sedeli.
0: No úžasne.
1: Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Klop.
0: Čo?
1: Klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
0: Ale čo?
1: Klop.
0: Ja som nič nepočul.
1: V škole. Ja tak. Klop. Klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop. Klop. Klop. Dvere sa otvoria. A vošiel... Učiteľ.
0: Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
1: Vy ste mali pestrofarebné detstvo, stále sa vám to striedalo.
0: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu, hrať sa, vrátim sa o 6. po 7. Zjem večeru, idem na záchod.
1: Zase?
0: Ale co nebolo od rána? No, tak, no.
1: Ja sa pýtam. Chodem
0: do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
1: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
0: No tak zvinenia.
1: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
0: Celú púšť pešo.
1: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
0: No, Černoši.
1: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
0: Áno, áno.
1: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu.
0: Áno.
1: A zrazu sa vynorie čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. A na ňom bolo napísané...
0: Zaplaťte.
1: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
0: Á, tak ste zas utekali.
1: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce.
0: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
1: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
0: to ste mohli
1: v Grónsku, byť... už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
0: Áno.
1: Ja som si totiž začal vykladať pasiac.
0: Áno.
1: A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom vošla moja matka na korčuliach.
0: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
1: Po celom byte.
0: No isté. No.
1: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Vošla, mala Halifaxne vtedy, vošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili.
0: Áno.
1: A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. No. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
2: Do kuchyne, hej?
1: Tam. Do Palerma!
2: Čo?
1: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
2: Na korčuliach.
3: Ó, je príjemné.
1: Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
2: No.
1: Ja som bol na Tahiti. Capri.
2: Capri. To je len na Vianoce, je to nerád. Počúvajte, no takéto detstvo, to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
1: Áno, no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
2: Dospelá osoba má rozum.
1: Ona to mala premyslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
2: No, krásna smrť.
1: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
2: Hovorím, krásna smrť.
1: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu vrrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
2: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
1: Nie, Milan, stavme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. Počkajte, mňa to strašne baví. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
2: Najprv na záchod.
1: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávka.
2: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
1: Aha, ale potom bola prestávka.
2: Prestávka.
1: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
2: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval. Celý ten Charles Ford. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. Tak som sa tam aj pripútal. Mali sme tam aj tú tabuľku.
1: No smoking.
2: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
1: Ale lietadlo už skonštruoval.
2: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostal. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
1: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízu.
2: A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel sa taký lietať len s jedným krídlom, ale to s takýmto krídlom.
1: Ja, pardon. A prišli ste na niečo konkrétneho?
2: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
1: Čo takého?
2: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
1: ano,
2: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
1: A ako je to možné?
2: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov. To je už len krok k dobitiu celého vesmíru.
1: Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária.
4: Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chorošo.
1: Ach, bačka. Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa v pondelok na zemi. Ja mám asi 30 dekov.
2: No vidíte, no. A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu. Ha! Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmária, som tam vymyslel veci.
1: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
2: Air Armchair. To je on.
1: Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebenzí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
2: Lietajúca stolička.
1: No, ja to sa repiluje si. Ja som Mr. Lasico, repiluje si tako z autoriša konstruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
2: Áno. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
1: Kuchynská K, koňhosi.
2: K nej je pripevnená špagátom M.
1: Udovol, kutve M špagával.
2: Páka pek.
4: Pípáko.
2: Páko, úplně volně pohybujete podle toho, v jaké výške chcete lietať. Celý vynález je soustředěný do jednoho základného bodu, a sice do bodu Ž. Ojej. Ten ještě nemám. No. Ale jak? To mám všetko pohromadě, stoličku K som zobral od susedov z kuchyně.
4: Hej. Ja, kaj si teď kuňa bol, to som si doktor.
2: Špagátem som odrzal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
4: Em špagáto, vícero, na toho flokostu tomu gáto zopukájo, de somoru históriu.
2: Paku P, ja palučil a tovariša Ilyušina.
4: Nenúžno prevodiť.
2: Mám to už všetko pohromadě, akurát mi chýba ten bod Ž. Tak to je tak nemá
4: vidět. Počkajte, apropo, ako vyzeral ten bod Ž?
2: Taký malý čierny to bol.
4: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
2: Prečo?
4: Ten sa už dávno odsťahoval.
2: Dávno.
4: Do nekonečna.
1: Dragí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok našemu tovarišťu Ilyušinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Pieť, náš pivec, ptíca, lasíca.
4: Muziku ispaňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, vás nakomtes. Eto naši tovarišťi muzikanty a eto naši tovarišťi kantrarevolucionieri.
5: Eto náš megafon. Девушки, one, two, three.